0: teng ona me ntho tse ntle ke ena fela motho a sa ntsana re eme emisitse fela gore re tsebe go tisa dintho di felele pela gago
1: me ntho tse ntle
0: ee ya ntate ka difan mora
1: o
0: ee ya ntate
1: hai
0: Ntse ke di leboko.
1: Empa o botse.
0: Ai, ntse ke le lona tseba. Zuwe. Ntse ke le leboko, ntse ke rata ma leboko ka ofela. Le bitsa ga ke menna ke tsa ba tsheke ke tshe ka spent ke mo siya ke na re ka le bua ntate.
1: A ke le bua.
0: Ntate.

0: Hi Letwe.
1: Alagato lata maget.
0: Kaofela.
1: Tshabana sa go. Kokolokolo. Ko. Ndate ko sha ba ga ba ko ke ba ba so se ke ndate tsikitsiki yo ke motshofa. Ha. A de pe tswa malwe.
0: Thari.
1: E ba fana ba se kuthile ba re ke seo se hata madi gwana ba se apesitse ja se a le senke tsale ba ga bo ke nna morena ke nna lapin laka
0: he bane
1: e tsale Anzedi ya di ya jwalo e hlile hona le ba fana ba ba se quthini hona le ba se ste go tlhoke stigetsane
0: e
1: yale e mente di ya jwalo hao e lelek a ntate kwe na fito go komwa mono melisi mono ona le montse di fumane ya mane le mane ana o tlhoke kae o tlhoke lens wa bona lens ona le sebaka se o tlhoke lens mane pela jwane sebeke kae kae ma te di gwasolwa le ka lefoma o ka nna tla o e fumane moo
0: heban
1: le space ka nna o tla tla le sona mono
0: hela
1: lens mono ka di fumana ntho tseno tsa gale ka ofela mo
0: oh
1: ee yale la le yo arontse dia dikela yale ntate mahlathini ena mane mwana be sa ha holo di mane le yo na nyolwa ka bisini ya hae
0: ale mo be a ho
1: a le mobe a holo na le mobe a holo ka le dikitara ya hae a le mobe a holo hona le mo a ila nna kopanela ke ge le bona bo maotele queens ba ntse ba tswa mazu ka hae le bona bo a space is africa
0: ee
1: ntse ba tloa mono le bona bo mambo bo nyeo bo ba fana ba se quthene le ba se tsikitsane bana ba fana ba se tsikitsane ne hle ba tsa male yana ha holwanyana hle ba tho go putseng ata tse ne hle di hlama tsonga hae
0: ka nete
1: ee a me a male ke no mono ke no mono ona tse ona ona sa tsebe a botimo go go kana go eno go nona le ba isikile ne la ha holo ibe we e yo etsa khwaere mane ha go di mane ho la yona ba isikile
0: hey
1: e tse ha dire e le tloa mase go mo e be o fitla ha e tloe ha e be o fitla mase o mo ne re tsa maga le ba hlano di la ka ofela di na le di indicate ga leng ka ofela ba isikile tse ntsa gona tse
0: he ba
1: ya le ne na ne ya re e ma mo re e ma ntingo tla utwa letse le mono ha ba feta ne neng ha o lla e mona te a holo ga di theuwa ka mathafase re etse ntho tsa go

0: ke sekolo sa nkgono Josefina Matebello Leketa. Mane parishing ya mekading ke re ka lenya mokgopa thapelong ha Leketa. Mora wa ntate Tebello Leketa. Ke le re mokosi story bile mo ntse tseo. Lo la tsamaya le modisana ha mokete a kere ke le teng sa le dikolobetso modisana ya le nna a buti phomolo lo re Leketa. Ene nga disa dipere tsa bahuti mono le badumedi bohle ba kere ke ena hore ba kena kere ke hantle. Jalo ba ke ba o batla ba lo ga go rane le dilimo difeng. Ha ke ba o hopotsa fela ka bonga bo 60 mamang ya o sepo o la 70. Nare ke a fetsa yo taba. Ke kena exhibition tsa lota tsila ga yelo la ke re hela nare. Ba bolebi le bahuti ba kere ke ena. Ya o la ya Alexa mola presbyterian ya mapuzi ma ba re senya la phamong ba ile le tsho le tsho so mono phamong mono go bua le ba dimedi ka di la ga yeno ba ketella go kopana le bona nare ke le nna le o senya ile go hobe ke le tsala tsala la motima tlhaha ba nna le ba sangana ma itukise a ma presbyterian ya kalo ka re senya botabote nare he wa go tla senya
1: halala
0: o tla senya ke mo nna le mo sangana mo ating Sanda iku ya ku ya iti ba wala ibo taba le wang na wa sala ba na wa ma palama he la dia palama na le beje ya mubedi ya khuri na lwete di se nga ma go ma le buta wote ma le pela ayo lo le ribe ma
1: ala ala
0: ba ja le ba wa pe ga ma le ta ta fe ta mo lo ni me isa pela he ri na le se le te o le na u sinya yo ta ba ya po ya ma buse na ya jana ka mo lo ka buta wote ka mo lo ka tabola e tlo le wa tabola e te buka mele mpya ho ke le wa me ke na mo nwa so wa ho
1: ke a le bo ha ntate le ketela tsa sile le tlele hlono lo fetseng tate
0: ka le wa mme
1: mo khame tso nge ma shuma ma beria me tso mene mo ma meri hlera re le bile ho reng yane ya bosupa Mamari mo yendi mela.
2: Mela hle sibudise ratang ke nna.
1: Mogatuwa waka.
2: Yela wa dihlaba tsa iso.
1: Mogatuwa.
2: U kahle ke.
1: Alala.
2: Mo ke tuti. Re form the evangelical church. Re ke bua ga ditsebiso tsa qetella ka ona. Ka mona ka service neke. Ke ga ke kena ka hora ya le shume. Me tsebeletso yilo etolwa pele ke bana le bahlankana.
1: Ee.
2: Ka mona ka masedi ke re ke kena ka hora ya lefumele motsomong. Tsatsing lena ke tsatsi la hlahlobo ya dibuka tsa batshwari ba dithapelo. Ka mona ka qalabane. Mokitute. E ho ya matsoho a baruti qala 6 kgweding a bo robong. Kere ke tla mona ka boholong ka mona ka tshenola. Ke re ke kena ka hora ya borobong. Tsatsing lona lena. Ka sonte ya sona se se re yang re se lebile sala mafube a marago. Ke dikapeso tsa mekgatlo e merago. Mokgatlo wa banna le bahlankana. Mokgatlo wa bomma bana. Le mokgatlo wa mahlomela. Atjhe, mo ke tote na maite.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ke ya le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng sa le ma sena sa le sothole le hona teng. Ke ya le dumedisa ka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke gagadi magauhelong kopele. Lenana o ke la sekolo sa sonta ha le o sepheo sa lona e leng ho tshwarisa bana ditabeng tsa bebele le hore ba tie tumelong ya bona. Lenana o lena le ba sea le moeng sa lesotho ka sonta se seng le se seng ka hora ya borobedi hoseng. Ka hona he ba gotsi ba ka atamelang le tlo utlwa hona hana la kajeno le le tshwaretse dife.

rona bana hohle mo le mametseng salema sa Lesotho le le hona teng jwalo ka kamehla rena le baeti ne baeti ba rona ke bana ba sekolo sa metshwarong Lexa Primary mane Nasareta Hamatela striki ke samasego ke matlama a emetswe ha le jalo he e re hore le tele utlo hore ke nnete ba teng ka kwano ba le dumedise dumedisang ba hae he ba khotsi ba ka ha se mo he ha le se le dumedisitse ba hae jwalo e re re tle re qaleng lenana la gona la sekolo sa sonta ha ka thapelo ha re etseng our father ha moho.

taboso fadim bo bo seu ke ntse joalo me ke sahla le pepa ke le tise jole ke le boloke le ka ntshwantsha le mang le ka ntekanya le mang le ka mpapisa le mang gore ke tshwane le yena mona moya o halalelang o bua le bana ba Israel mona moya o halalelang o gopotsa bana ba Israel gore ke nnile ka lepepa ga ke a kala go lepepa gona jwale ke jarile le ba ileng ba le jara pele go isa botsofading ba lona ke tla nne ke le jare ore ke ntse ke tswala pele go le jara go na le ba ipotsang gore na mona mo re fetang teng ge ntse re feta jwang a the a ba tsebe gore go na le modimo ya santsaneng a ba jarile go na le ba bang ba ileng ba feta dikolotso tseo ba neng ba nagana gore ba keke ba feta go tsona a the go na le modimo ya ileng a ba palamisa maqhubu a the go na le modimo ya ileng a ba sika ka diatla a the go na le modimo ya ileng a ba jara modimo a tswela pele o bua mantswe ana gore a ke le ntswetseng gore na le tla ntshwantsha le mang modimo ore ntswetseng gore na ke mang enwa yeo le tla go ntshwantsha le ena ke mang ore ke mang enwa yeo le tla go ntshwantsha le ena na yeo le kala lekanya matla a ka le matla ga e ke mang na jwale nakong eo dikholotso tsa bophelo di tlang go na le nako yeo re le balang gore re ile ga jagwa ke modimo pele le ka ga kholotso tsena modimo o tla re jara ebe jwale re batla go modimo re latlhile modimo ga o sa re gopola o re o ntshwantsha le mang matla ka wa lekanya le mang o temba ka le kganya yaka o di lekanya le mang modimo o bua mantswe ana ore le ga lefifi le ka la aparela lefatshe ore ga lefifi le na le ka la aparela lefatshe ore wena e le wena mo mamedi lesedi laka e le lesedi la modimo le o tshabetse e le go moo kganya ya modimo e leng gona teng ke gona mo wena o tla bang go ba teng gore o ile a re jara pele